Serbiata. Stove, pastrela kajanja, čivo i stane, nuka kojka krištala. Njekad volna šote šotić, kota slagamo neju, kot loha razbiraju. Разберу, коль дело тогда петли доходит.